0: Benno FM 106.0.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sama kaddu yu jek moy ziyara bu baax serigne sidi Mokhtar Mbacke. Di ziyare itam serigne Mustapha Mbacke.